jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

snažni mladić prebacio svjetski rekord. Više tako, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: vitamine.
1: Opek se bodo kazati.
0: Neodpornom organizmu.
1: Ako bude, evo, tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme.

duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da.